Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel. La mère abano tout clash tout Fabio. Fa valu ni reni fenouan benou an boutique ni ftone tomni fandarana malagasnao eco du capricorne zuma capricorne zania. Ka salanta tetika fali ravrav te araba suaraba tsara. Manao ahoana ny fahasalamana arabaina izany tafaraka soma tsara. Ny fahasalaman'ny fo, ny saina, ny vatana sy fanahy kwezikwezy, soasoa madina, karakory aby. De alahady fa telo volana mesa ady tsika teto a, nanahoana ny fetinareo, fety vele izy, nanao fety fankalazana, fa fieritreretana ny fa voalohany volana me teo tamin'ny roa andro zay zany andro alahady tsika androany a ka izy io moa tsy andro tsy fiasana ve atiany aminareo le izy sa niasa anareo sa tena mokomokona nanao ny rehetrarehetra fa kovokovoka zany fa de eto tsika iresaka isaina ieritreritra iomeome ifalifaly itomany zay tianao fa afaka mifampizara ny manta sy ny masaka eto a afaka miantso aty amin'ny aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo ianao raha sitrakao afaka miteny vahiny na miteny malagasy na miteny giasy na miteny amiteny isan-karazany zay anananao fa de miresaka amin'ny fitiavana amin'ny fitandremana amin'izy rehetra hitaovantsika azy tsika ka ifenao amin'izany nanomboantsika ny fotoana teo a fa avaly ny lohatenin'ny hirany a mifandimbidimby eto ny hira sy feoko hira akoatra ny resaka ifanaovana aminao sy ny fanasana isan-karazany afaka ataontsika raha ohatra misy zavatra azotsika ifanolorana de malalaka ny tenenana eto a malalaka koa ny fieritreretana sy fampitana hevitra sy ny zay tiana rehetrarehetra zay tiana rehetrarehetra hoy aho a noho izany de aza misalasala amin'ny whatsapp koa afaka miantso 33 6 51 16 65 19 zany hoe mety asiako tsaiko nahoana fandehany fa za rery ny atao amin'ny fandaharana androany claudia slofolany zany a de sady anenjika tsy amin'ny studio no eto amin'ny régie eto amin'ny teknika ka noho izany a mbola eritreretiko hoe ahoana ny tena ametrahana le izy tena izy amin'ny tena raikitra amin'ny tena mahatsara azy a fantenaiko hoe koa hoe maheno ny feo tsara ianareo any a raha misy olana raha misy tsetsetrera tsiaritra raha misy tianareo azavaina ihany ko amin'ny zavatra hafa na amin'ny zavatra rehetra manjo atsika de malalaka ny sehatra aza miana any aza na mampi ino moa sanganehana ozy izy arka zo rama zay ny anaran' izy fa tsiry zareo ny niran'la izy fa tao ohatra ny ry ny ankizy

0: tsara le hira fa saingy hoe misy any nana ao amin'ny antso tarbia to manao hoana ianao
1: ia salama tsara
0: ay maheno tsara ve
1: maheno tsara ka
0: ay kosa samako andraso anaovako ihany ny kasika fa sao ohatrany tsy maheno nininina ako izany mahafahafa ka tonga soa miarabanao nana le arandri
1: ia misaotra indrindra miarabanao kory clotia dia misaotra anao mandray mandray amizao andro alahady izao
0: ie vao maraina izy ity a tena mbola avokoa ny orana asa ny anareo ary na mangatsika na mafana fa tena jojo ny orana tany aminay
1: mbola tsisy aloha ny orana fa
0: ay
1: fa prévu ngamby izy io tsaiko fa tsy de mbola misy aloha aty aminay aty sady mbola somary mafampana kely amina izany azo
0: angatsy atao parina reo fa mitsangatsangana any amorotsiraka any amin'ny toerana mampanofinofy
1: fa za ny localise le orina angava rahasyle rahasydiso a fa mbola tsy tonga aloha zeto aminay eto
0: ao anatin'le hoe tandrifindrahoana zany zahako iny cachon lalana any amin'ny périphérique iny avy foana ny orana nandehalovako eto un rue de la solidarité ko
1: ka zay atia aty amin'ny ihany moa zany noro somary norony
0: vary
1: zany genevier aty
0: varatra ndrefana zany
1: andrefana
0: varatra ndrefana
1: fana varatra
0: ndrefana varatra
1: varatra ndrefana
0: ka nana hira ianareo a anao jaz amin'ny fahavalo ny volana mey amin'ny valora le izy any colombe
1: any colombe ia any colombe a amin'ny fandalovany pianiste fatadaza any madagasikara isamy andre manoro mandary atao frantsa izy amin'izao fotoana dia de ohatrany hoe fampiresaka de bon aloha mbo hiaraka kely samy mpanao mozika zany de amin'ny zoma 8 mai zao
0: ay moa zoma zao zany
1: fa tsy mampanina fa manantena zay olona tsy mandeha manao olo weekend aloha de to desure aloha fa mitongava
0: vao maika
1: sady zary any any no hirao fa misy aniangy koa zay fantatry ny olona amin'ny firana jaz de donc mety afinaritra tena mahafinaritra masy satria hoe mety afinaritra sarin tsy hoe salle de fête na salle de concert andrazany fa karazana bistro restaurant le izy eo amzato eo ny couvert donc antenaina fa ho tsara ny andro satria mihitatra ivelany ko le ao amin'le restaurant afaka mijanonao ivelany de maheno sady mahita de donc manasany tsirairay ah fa zay mbola tsy mahafantatra any justement hoe izy moa zany samy andre manoro zany de ahafantatra azy izy fa talazalahy mihitsy izy eo mozika satria efa elaela ihany izy zay to mozika e d'ailleurs efa ina mosy ty efa nahazo commandeur de l'ordre des arts des lettres et de la culture tany madagasikara zava-dehibe zany ary musicien talazalahy izy efa fantatry ny olona any madagasikara fa atao mitarika antsiva amin'ny orchestre antsiva zany tamin'izany fotoana zany a nalaza de nalaza mihitsy ohatrany hoe antsiva rabesona ry raoersona enfin reo fianakaviana talazalahy mozika ireo zany anisan'izany zay re samy andre manoro
0: Avon teneniko ny misy akizy sasany teneniko hoe samy andre manoro manao jazz dia de tsy maintsy vonjovonjena zany ny hoe toerana raha izany hoe mila manao mamandrika toerana ve ny dikany satria raha zato ny toerana mety mila misakafo moa zany ny dikany
1: sakafo zany hoe tsy lafo mihitsy izy lafo mihitsy izy fa misy zavatra tsara ataony ataonyzareo fa ohatra ny hoe karazana bistro restaurant le izy zany donc bon tsy tena tsy lafo e
0: matsiro zay ny tena
1: mamatongava de hoitanareo
0: afaka isafidianana ho anay le sarotojotony ity ve ny tena tiako tenenina koa satria hoe mila misakafo a fa mila afaka misafidy sy mahazodina ve
1: mihitsy donc sady mba mahafantatra ina mosy ty toerana hafa noho ny samytsika samigasy fa mba misy ny samy hafa ndray e amin'ny olona ipetrahana eto sy ny olona eraha monina eto
0: andray toa zato koa
1: za zay mihitsy ny tena mba ohatrany hoe mahafinaritra satria isaky ny 15 jours ny zoma zany eo amizareo misy anina foana misy concert foana de efa nijery tao fa indro intelo azy efa za mantsy je fais partie anatiny hoe troupe hoe musicole de matetika mipira ao amle musicole manao somary manao concert kely ao ny zoma zany de zao avy voalohany anao an'le izy miaraka amin'ny samy andre manoro sy iangy ao amle toerana ka zay no ina mosy ty mba angatahako tsika malagasy mba hiaraka amin'ny olona mpiaramonina eto e mba tsaratsara koa tsara ny hoe samy giasy efa misy toerana andanany giasy foana fa mba misy toerana tsara koa afa mba azo hoe rano enona amzika tsara sady misakafo
0: sady misakafo no mahita ny olona kalazala mijazy malagasy zany a tsy ny kalaza vavy moa zany nanasy iangynareo miravavy zany ireo amin'io hoe zoma zao ka le izy zany a amin'ny valo e amin'ny valo ariva
1: zany hoe ny tena izy zany a ohatrany hoe samy andre manoro zay mandalo eto no tiana ampafantarina ny olona fa ny gasy anie ka manana musicien tena kalazalama ihitsy takany samy andre manoro e fa izahay siangy zay mipetraka eto bon mandeha tseroa sy ny garazany samy mety misy mahafantatra mety misy tsy mahafantatra za aloha am' génération ko a génération nay mbandy samy zany de ohatrany hoe fa azoko tenenina hoe ny génération am'izao fotoana tsy de mahafantatra loatra fa ny olona taloha no mety mahafantatra azy satria tira tao aminanary a taloha zany efa enimpolo taona azy zay no tiny ambony sehatra de donc fa be dehibe ny amizao fotoana tsy mahafantatra azy satria tsy de any misy ny gasy loatra fa
0: hoy ianao fa be dabe ny hitako hoe manao couvert ina le ty manao interprétation mamiranirany tena hoe le tena mamy indrindra amin'ny madagasikara ao anatin'le irairainy zaza ianao ny ankizy sy ny hoe sady amin'izay koa le hoe mianatra ny feo le manga tena izy tena tokony hoarahana sy laina tahaka zany sy mba hoe tena filamatra fa raha ohatra ny hoe ny anisan'ny hira tena manana maizy azy sady zay koa le izy ao na olona mpivavaka na olona tsotra na olona hoe afaka mihiran'le izy de ohatrany hoe tena mampangoritsina hoe ndry ahoany ty fitiavanyity tony ankizy tony ty hiratsika hirany zany ray aman-dreny sy ny zoky taloha
1: de hitanao fa tamy ohatrany hoe nafantaran'ny olona tany madagasikara voalohany zany a de hira tao aminanary nanao ny mamindrafo amiko anne 1965 io
0: ane
1: enimpolo taona zany ny nanaovako niriny araka tamin'nanahary nanao célébration zay jobil zay a tamin'ny heritaona da teto Il y a des gens qui ont été en train de se faire.

0: l'état de Colomb. Des années, je vois, j'en ai. T'es là, on appelle les îles, on appelle les filles en ami, ça nous. Am Zoftoni, nous, on a fait ma flatte à l'île. Allez, amni, am Zoftoni, je ma retraite à Zo, ma ramana, Zoftoni, quoi, quoi, nous, on a grand avancé, on
1: mahafinaritra le izy sady mizara an'le zavatra ankafizinao mahafinaritra indrindra sy tena hoe ao anatin'le tena hoe zaiko teo hoe filamatra mba azo alaina ohatra sy ianarana sy tena hoe mba ao anatin'ny tena zavakanto tena malagasy zany fa misy
0: za zao de faly misy niraky voalohany zay nina mosy ty no ny foroniko zany tamin'ny zala nandehanara tany Allemagne de iraky voalohany hoe emona de tena mafilatra mihitsy satria be deaibe ny ankizy amin'izao fotoana no mihirany io irako io akoatra ny mamindrafo amiko zay hirany nanahy zany fa tsy anah le hira mamindrafo amiko akory fa de le embona no anah zany aloratra azy sy ny feony sy ny tonony de ohatra ko hoe hay aina mba misy ankizy amin'izao fotoana mba sy ny hirako zany sy nyjarazany de mafinaritra ary ny vazara zao irahako irahako an'le izy fa tsy be an'le hira gasy ianaovako an'le izy de donc mafilaty tiako le izy satria amizao avao mba ohatrany hoe finamina amle zavatra tiako tiako atao
1: ary nareo sy samy andre manoroka efa miara-ny asa taloha zany satria tao anatin'le kapila navoakanao le hoe tsy ahy ity a zay ananako a nanarandry de misy anazy hoe nanao ny arrangement
0: izy zao nanao ny arrangement nanao ny arrangement ny hirako fa zany hoe nia zany ny foroniko fotsiny le izy de zaka bon tia alefako daolo nyra de mba ataovy zay kiavanao azy zay ka izy olona jazmanna de zay ny mafinahatra am'le izy satria ny feoko ozy izy ny olona ohatrany hoe jaz i zany fomba firako taloha tami'izany hira kanefa ne za taloha sady nanao vakodrazana nanao gospel nanao enfin nataoko
1: io le mahagagany atya frantsa tokoatrany hoe aty velany mantsy fa hoe frantsa ihany hoe tsy maintsy manana ny spécialité hoe matianina am'zaosizaosizao fa tsika malagasy raisina daholo haitsika daholo
0: sady mpandia sady mpandeha tamin'ny lafi taondra fa na tao amin'ny mpandeha tao amin'ny radio ako nanao an'le hoe madagasikara tany mamiko de natonga anay nandefasan'ny gouvernementa malagasy anay tany malawi sy tany maurice miaraka tamin'ny zao izy moa fa lasa karazana fa i mamirako toary malala no tena forme anahko amin'ny fandizana de de ohatrany hoe zavatra zay nataokony talotany madagasikara no mba noetiko taty koa sy fahaizako enfa fitiavan'olona ny feoko sy ny hira sy mba zay nataoko zany
1: le mandia zany mandia vakodrazany io tsipitanana tsy disoroka
0: ay tami'izany fotoana zany ary anisany tsy miambo a fa anisany tena mpandia tsara atao amin'ny mpandia tsara atao amin'ny radio mihitsa taloha taona 66-67 tany zay nanao an'izany madagasikara tamin'ny mamy zany
1: mpandia eo amin'ny radio de mitety zao mitety faritra zany no lasa
0: nandeha mitety an'ny madagasikara zay de nandeha nivoaka an'ny madagasikara zay de tamin'izany fotoana zany mbola aonao filaza zany adolescente zany mbola
1: adolescente
0: tamin'izany fotoana zany mbola tamin'ny lycée ny anatra tamin'izany fotoana zany efa ny tina le izy de natao e de bon mba
1: ao anatin'le hoe sady mianatra any ampianarana zany no miasa mandehamandeha
0: vita ampianarana etoandro de le revy zay manao répétition any amin'ny radio
1: zany
0: fiainana taloha
1: de mba azo vola
0: ny fianarana
1: de mikaraba am'izany sa fialamboly mamaipoana
0: bofo tami'izany aloha tsy de narahina loatra hoe tsy raisy karama misy aloha ny fanomezana ao

0: misy karama fa tsy betsaka loatra fa ny tena ngeohatra ny mbola mpianatra tamin'izany dia tsy ny olona vola firy fa zay koa dia tsy dia miraharaha loatra hoe ohatrinona fa tsy mitovy karama ohatrany zareo professionnel normal ihany satria ianao tsinona mbola étudiant ianao nefa ny namahay any zavatra ataonao ary ianao eo ambony sainna mbola étudiant ihany na izany azy di donc tsy raha za personnellement aloha tsy de naraha loatra hoe tsy mandry volana zao na zao fa mahafinaritra fotsiny
1: mbola tsy be loatra ny rendrarendra tamin'izany tsinona koa hoe mila ny zaosizaosy zao
0: ba oui zany
1: misy
0: tena marina fa zany hoe bon tsy hita fa fiainana nandalovana le izy ary mahafinaritra fa amin'izao aloha efa
1: ataonytolo sasany hoe fasoara ny adalany ka zao indrindra no tsy hoe anararotana fa hoe zao vo mainka makafi ny fotoana malalaka sy ny fahafahana amin'ny safidy any amin'izay anaovana azy rehetrarehetra hoe naiza naiza sy nizaniza ary safidiana mihitsy tokoa hoe le mahafinaritra ihany fa le mahatsora mahasorena mandreraka be hoe aloha reny ihany
0: ka za ty anao ny zavatra tsy tiako mihitsy aloha na mira ary raha mira ty azo azoko le izy a fa ty miavako rehefa mira dia amin'ny foko rehetra mihitsiny a amin'ny filiny zany metripe dia zay no irako fa raha vao hitako hoe tsy de mahatonga ny ahoana fa nylazany zany moa filiny raha vao tsy mamoaka ny
1: angiam-panahytiako
0: avoaka ny angiam-panahy dia aleoko tsy miran'le izy fa le hira mécaniquement aloha tsy de tena azoko loatra
1: le iranina
0: zay natonga ohatrany hoe sectarise zany ny zavatra nataoko satria tsy de tena zavatra tsitsy ihany no ataoko ny hira fironoko sy ny hira zay mahafinaritra misy jazz mahafinaritra misy sol mahafinaritra de zay no ataoko fa tsy mihirahira foana akory loatrany hoe tsy mainty hiry ty tsy mainty hirainao raha tiny zany
1: mbola misy an'izany moa zany zao hoe teriterena tery vamata no mpanjohan'ny mpanatalenta
0: ee zany aloko sady zay na mikle irana le izy a miala tsy matsika gasy a mila taloha zay foana ny feovevavy
1: manantona anina angamba zany telefoninao zany manantosa zany manina mahatonga misy larsena odry
0: avy aty amiko e zany
1: ohatrany tsy azoko an-tsaina hoe maninona e ka tampotampoka eoko tsy ahoatsy ahoana eo ay de tsy mampinina izy mahafaka mbola miverina miantso fa tsy manina fa le hoe amin'io bistro le monaco io a monaco any a colombe zany no mihirinareo amin'ny 5 rue labouré le adresy a 92 700 raha tsy diso ny famakiko an'le département
0: de misy numéro io anaovana ny réservation tompoko azafady ndrindra fa tsy maintsy mahasina kely
1: agnamany
0: conseillena le réservation
1: andraso raisina le laharam-piatsoana zany aloha le alaina fa tsy tadidiko fa misy ve firy azafady firy laharam-piatsoana aloalo
0: allô
1: za maheno anao a allô misy migafy tsika misy tsy hitako le laharam-piatsoana am'le flyer zahoko angambany tsy mahay mamaky an'le izy fe io kay fa tsy voavako atahtra so asiana ina moa asiana fanalaibeazana de hitao io kay marina 049 52 21 zay le izy zany info e réservation za koa tena variana 09 87 49 52 21 zay ny hitako ato am'le flyer ny bistro le monaco
0: 09 87 49 52 21
1: zandray ny laza maome anao
0: tiako averimberina amin'io loha izy fa tsaratsara koa raha ohatra ka amiko conseiller amizareo hoe ina moa ty réservena fa tsika gasy mantsy matetika toujours au dernier moment
1: ye Zay ny saika anaovako azy hoe sao de tsinona, sao de tsy taitra, sao de tsy te handeha, sao de vizana. De alô zany mamandrika 09 87 49 52 21. Aotra sivy fito amby valopolo, sivy amby efapolo, roa amby dimapolo, raika amby roapolo.
0: Mba angatahana toko mba anao an'le réservation. Mba ilaina fa kika maty sy matetika rehefa tonga any de miditra eo misy miplasy tsara misy izy aza atao anzany re toko fa azafady fa tsika ti toerana ny olona iairahana matetika aloha de tiany zareo ny mba hoe misy réservation e zeny tena marina.
1: De réservena amin'io koa ve ny sakafo hoanina? Sa rehefa tonga any vao hoe zao vitiako ngambany?
0: Misy ndretra zay tianareo.
1: Satria manko zako le karaha zay le teneniko le hoe le sarotinjotiny de hoe tsy mihinan-kena de hoe ahoana ny anaovako an'izany ra sa amby tonga de hoe frity salady fotsiny hitondrako azy
0: vegetarianako raha ohatra zany de zavatra tao ao zay tianao vo ao legioma ao ny kosikosy ao nyrehetrarehetra misy nyrehetrarehetra.
1: Bistro le Monaco zany amin'ny zoma 8 May fahavalon'ny volana May amin'ny valora zoma zao izy io. Bistro le Monaco en Colombe, 5 rue Labouré, LABOURET. De inav ni répertoire irenaro, faza, gas, nou, karan, anglisi.
0: Ina mousti, ijou, metu, enfin, trois parties, jan, jatim fa, enfin, yafana, oui, ampafatarna ni samen de manuru, no tiako ontiana I bebe koa zany ho atolotra satria be dehibe ny mety tsy mahafantatra azy etan toerana. De première partie a isy efa misy mety misy miaraka aminy musicien no manao morceau jazz zany makalazalazy de avy eo de izy ndray ny miantsonay miravavy hoe ianina iany zao I ravizaosa zao a de nana zao sy zao ka ny rao ataonay miravavy zao a de ohatrany hoe akanyasa de misy ira roa zay ny foroniko a jazz a bossanova de teny anglisy de misy teny frantsay eo ataony any koa teny anglisy ataony de ohatraohatran'izay international le standard international de jazz zy izy no ataonay zany miaraka amin'ny ny hira zay voforona ohatrany hoe ny anahy zany tenako de ohatraohatran'izay ny arahana io
1: mozika sy ny hira sy ny fandihizana moa tsy de misy hoe sistany frontière sy sakana ka hoe tonga de mety ho azony tsirairay rehetra na vahiny zay hoentiny tsika namana
0: ary ny any misy zavatra tiako soroana kely tsy soroana hoana fiteny zany tenenina zany hoe misy namana iray hoe ery andrianaivo zay isaorako manokana isaoranay manokana zany satria izy dia manampy be dehibe mahitsy amin'ny orivo eo amin'ny fampindramana ny instrument sy ny sonorisation zay ilainao de izy tso mety itendry miaraka amin'ny samy de isaorana manokana mihitsy izy am'izany tena mahafinaritra ny fiarahana miaraka
1: aminy
0: era de andrianay vo ataoko ngamba fa ao anatin'ny communauté gasy na international na inona mety mahafantatra azy satria mavitribitrika be ihany en activité be mihitsy izy
1: sady le tsy le hery le tsara feo be amihira amin'ny coral indraindray na groupy
0: indray afa ndray iny hery indray miaraka amiko amin'ny 30 juin iny
1: ahery
0: hery andrianay
1: Alô, tenendo mas eu devo mano o gás tá rafona o tani mas a já nem mano o samandia na
0: tá rafona lá tá nesse ano então que ah engane que bawa tudo
1: Musique, danse et ambiance festive aux Isianaro. Des infos et réservations 09 87 49 52 21. C'est un bistrot, les Isian. Bistrot le Monaco, 5 rue Labouré, 92 700 Colombes. C'est oui, donc ça, les sourates. Ça,
0: Nous avons un concert de jazz,
1: nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, nous avons un concert de jazz, n Zuma, Zuma Zoa, amfa yeah. valun vulana meti andwan in andwan zotik. Ina musik andwan ya lahat. Ai, afa. Tena vid vid kai ya. Valle is.
0: Sau valurado.
1: Te Asa bat vuta tapa ko no se kiten.
0: Ah, kwani
1: naka. Tsinis tenen no kuria ko ne.
0: Ai. Ah, fa de genia. Ba magata kan de treta ba utuga a na tev na laran. Ah, ino ba i seri soutenir jane ni mi gaskel de alo concept de jazz. Ai, no mi gaskel mo fori.
1: Tsiketas.
0: De manu zane ke kel. Kalaga la fa fa niaraka tamin'ny anaterna astara international la be misy ange i savende manu fa be de be misy fa nerany fa niaraka tamina ina mosty frantsay, sud-africain, américain, japonais, norvégien, hein, fa tete amin'ny zao tontolo zao mitsy ranga io. Taiza taiza.
1: De mandalo aty.
0: Mahafantatra dia manentana anareo ho tonga mba il découvrira jamais. C'est ma femme qui a fait des boulettes de tiage, des outils de fond, des amadatons, des masses, des maïs, des jours, des jours, des jours, des jours, des jours, des jours, des jours, des jours, des jours, des jours, des jours, des
1: jours, des jours, des jours, des jours, des jours, des jours, des jours, des
0: jours,
1: tena izany ka olona
0: hoe bozany mitsy manga io nefa faizany zany tompoko aha za fadia ny adoma ny aloha ny akompanie de tena mafinaritra mihitsy tena
1: milamina mandeha ho azy tsisy ririro tsisy romborombo
0: tena zay anazy anontaniana hoe ahoana hoe samy ny tona atao fatsomanina atao fatsomanina sino marina fotany fa tsy mba ohatran'irenyle artista sasany teny hoe eny sisy zanyke ano zao e zany e zao e zao tsy mba manao an'zany
1: ka le saroty raike tianana ny tsary
0: oui mais bon nonnonon mais le matikambo loatra koa aloha tsy mety samy io saho amiko a samy manany valeurany
1: zay loa
0: ehira nany mitendry mozika na izay olona miaraka amiko rehetra de zany teneniko foana za manana maizy ahy ianao manana maizy ianao izy manana maizy azy a zay no arafitra de rahany
1: samy matianina
0: zavatra atao fa raha ohatra ny anankiray misehoseho azy hoe za maherinao ianao lasa tsy mety zay toetainy zay amiko zany aloha
1: mety mihitsy nge tokony entina ohatra an'izay mihitsy koa ilay izy
0: ah oui.
1: Mampirindra ny fiarahamonina.
0: Tadiavina. Tadiavina tena. Mena ny olona. Ny olona tonga mandovola tonga mijery anao. De menao fafinaretana izy amin'ny zavatra mba hainao sy tianao. Azonao? Zany na amin'ny fiakanjona koa raha ny any ambony sena. Za raha vao olona tsy de eo ihany amin'ny ambony sena tsy de voaoko loatra. Miala tsina amin'ny tena izay zavatra zay. Satria le olona tonga mandovola. Azonao zany tonga izy mba hijery anao ny masony ny mijery anao fa tsy hoe iakanjo iarinana anao mo sy baka amisa fa ny aleoko mahafinahitra ale izy angamba ty ainy koka tsy ay fantatro fa aleoko mba seoko amin'ny olona hoe zao ny tiako
1: fisehoana fa tsy fampisehoana fisehosekoana
0: tsy miseko aavatra tiako no aseoko azy ary ola zayko azy fa satria nareo tonga nandovola hijery a de averiko any aminareo koa ny zavatra mbao tianareo hojery any any ambony senina
1: amirapiratra mahasondrina mahagaga mahavariana zay le hoe spectacle hoe zay le hoe spectacle mahasondrina mahavariana mahagaga mahafaly tretrika ravoravo daholy
0: enao na de na de eka tonina any ambony senina araka nefa ny fitasinao tsy de makaina za aloha personnellement tsy de mahazo an'izay zavatra zay loha fa ny ankizy amin'izao fotoana no manao an'zay asa ny mety aloha fa ny milieu jazz kosa aloha de mahay na ino mosy ty mitondra zay toetsainy zay amin'ny amin'ny fikanjona tiakolazaina
1: hoe tsotra loatra Kalizy koa amin'ny fitenitsika malagasy le pandi lava voly kelika mahay manatsiny tsy mahay manatsiny aza mbaza kanefa ndraiky amizao hoe tena tokony andeha amizay saipatany daholo satria misy safidy le zao tontolo zao ko fa de mba falifaly aloha le mijery hoe eky tena andry tsaratsara
0: fa de zay aloha ny any fisaorana aloha atolotro anao nandray a iresaka nyty konserana ity ary manainga anareo rehetra mba ho tonga maro mba aseho amin'nreto ny olona piray iraha antsika mionina ty reo fa giasa ny eky amin'nraha ina ka sady mahay a fa zany hoe samyndre manoro zany no ao a iangy no ao a de ampina ny hery andre anay vo a de mety manaraka koa inana ampira koa
1: zay hoe retrouvey après tant d'année no hira leo alefa zay ely zay anisan'ny ao anatin'le kapila manjelatra anao le album tsy ay zany
0: ya arrangement ny mamy andre mamy samy andre manory io tompoko
1: misy hoe masterine Robson Galdino sa Goldino
0: oui d'Amérique enfin américain des américains
1: prise de voix et mix un petit lecapil tis anoué gould
0: elle est danoise
1: hein
0: elle est danoise elle est danoise
1: saute tout le son n'y a rien que t'as mené
0: les mouchetis les denis n'a pas t'a reconnu reou n'a pas t'a reconnu Elisabeth les danoisio les chorégraphes et au France oui, Raphaël Canet du Verger, qui a chorégraphie dans les fandises latines, il y a la Camjaro, il y a une fandise dans le monde moderne, jazz, une carrière. De izy na fatara ko azy nanaovana nyo kapilo ko io nafahako nanao ny kapilo
1: mahafinaritra tena filamatra tsy ay a nanarandri izay le kapila manjelatra hoe nohotsika le iran'le hoe iranareo le hoe zay ely zay a fa de mifanao fotoana zany a ny amin'izao lony amin'ny fahavalo ny volana may hoe le amin'ny valo any amin'ny bistro le monaco fa amin'ny volana jona ndray kosa hafa kosa iny horesantsika manaraka zany fanefa ny ray vola azafady fa tapaka hoana izy ianao
0: ratinao ndray nandray
1: ah e dre ahoana re isan'andro tsika tokony hoata roviana tokoatra ny hoe andeha hiara hiasa tsika de tsy hoe hiara tsy miasa moa zany fa asa mahay mampoana moa ny atso ato de hoe hiaraka hifalifaly avanja isaky ny alarobil sy ny alahady eto amin'ny radio frequence paris pluriel nana tsy misy hoe fandavana zany mihitsy fa ny tampotampo ndraiky hoe tongava renana roviana ihany e sarotra be
0: fitiavana misy vilako hoe fananao radio nge hoe roifm radio de l'océan indien de tamin'izany a ny titren'le émission koa aniany aminay nombany madagasikara zany no dans l'art, dans l'art culturel, nous n'avons encore les yeux, l'association Kouyou, enfin, nous aussi, qui chez eux, tout, enfin, les pierres carangues, enfin, il ne m'a aussi, ça va pas faire d'être, mettons, des bons, qui mélangent, tout, enfin, il a jamais l'eau, fallait amener l'arbial, là, non, mais je m'arrête, je vous parle.
1: Azo atao tsara mihitsiny ka zay nanaovako hoe amin'ny telefona zao malalaka sy tsara mihitsy ohatra ny anaovanao anazy io hoe ny antso tamin'izy ianao teo le 01 40 05 06 10 mandeha tsara io izy io nandeha tsara io misy larsaina ndraindray fa de ilanatsiny fa zany hoe bon zay le zalea ioko
0: fa de manantena ny tsirairay avy va utunga nut na retub komni a suma valu me en nombre pour ro arrivo manom ka valu rala katamba ke mi fula laga aza tunga ful sasanyal la za fa
1: sailu valu te mamandika
0: bona tung
1: te mamandika melo 09 87 49 52 21 zany wa viam lu fa valu volana me amin'ny valora io any le bistro amin'ny le Monaco zany le izy en Colombe
0: ao no itanareo ny samy andeha manoro iangy nana era de nice ny zanany
1: inona ny metro samy bus akaikin'le Colombe
0: raha ohatra ka hoe fatatra ve zay ny sasany fa atao fotsiny hoe eo salazara de maka ny train direction obona miala Colombe de o Colombe amin'ny garan'ny Colombe na mandeha tongotra maka an'le rue piétonne hoe saint denis na maka bus raha ora kamo andeha tongotra zany fa deux arrêts fotsiny le izy de miala amin'io mairie de Colombe de vao miala amin'ny mairie de Colombe eo de amin'ny akavanana mihidina fotsiny zay tonga de hita le tonga de lita le hoe bistro Monaco
1: le Colombie moa akaikaikin' le Valois Perrin sa akaikin' izy
0: ia slavitra
1: anière ay eto akaikito ihany
0: ia slavitra
1: say lazaro ianao a
0: slavitra
1: mahafinaritra fa de amin'ny zoma zao zany fotoana antsika amin'ny valora bistro le Monaco Colombe io a 5 rue Labouré miaraka amin'ny nana iangy samy andriamanoro
0: ia
1: makasitraka tanteraka nana le arandri
0: de misaotra indrindra misaotranao landa ia mba nyresaka an'izay zavatra izay fa mahafinaritra le izy amin'ny fiarahana amin'ny olona mahay izay mandalo eto
1: e
0: andriamanoro io misaotra ho claudia
1: zany no misaotra indrindra anao nana de miray miraro soa atsika atrany zany tsika samy ho ao anatin'ny fahasambarana ombianombiany sy fifaliana ary fitiavana mihira sy mikalo mikatso le cd a ny ela loatra nanaovako pôzy anazy teto de lasa ohatrany inle un foana ny tiany alefa zay zay jeringy indrara izy mbola iny ihany mandeha eo de zay no ozy izy hoe le 4 nefa ny tsy mety izy fa ola mihinna ny mdedetena midongo eto io tsy azoko mihitsy ndraso a oetitsika moadana eto izy de araky ny mahazatra atsika hoe entina mora entina miadana entina am'izay mahamety azy a de tsy nandeha akory ohatra ny kilalao ny tondrako azy nefa fa de nanaovako ry inona moa nanarany ty re nalefako voalohany ndray le izy de lasa ohatrany tsy tiany le izy hitanao a tsara tarehibe vaovao be mihitsiny le fitaovana fitaovana vaovao mihitsiny de zay mahatonga anazy manaony ataony efa tena miala inona anarany ty miala fa tsy tafavoakako le zay ely zay ia ty foana ny tiny nefa ny tamin'ny fanandramana tamin'ny voaniditra atao de nandeha tsara fa ialana tsy indrindra nana de rehefa av eo jereoko raha ohatra afaka lefa ihany izy a amin'nyty fandaharantsika
0: tyeny manatena fa ho afaka ho alefa satria ioiry zao noateriko
1: io zay ely zay io no andramako alefa zany fa zao zany zao mbola iembony io foana mandeha ia papabaky a mamiraro soa de bonne préparation moa zany de magnandrapiresaka veloma amin'ny larobi indray raha ohatra malalaka ianao

utana na malaye lotana na tejo utana na msafoko utana de satria le tsika zany raha ohatra ny hoe variana miady amitsika samytsika indrindraindrindra mijoretraka apetraka zareo zao amzao fotoany zao le hoe inany naranytory le adipoko voilà le adipoko de tsika madinika ny eo ny matimaty eny foany e de ny tsika tsy de manana tsy de manana milliard ny anazy resaka milliard foana zany zao ny tenenina tsy mba misy hoe otrinina riary kely riary telo ny vidina mofo gasy tsy tadidiko otrinina tsy haiko otrina zao fa de ry zareo le mampiady atsika le mitondra n'le ady poko le ny ady amy politika io na amy fivavahany io na izanaiza eran-tany io koa de izareo ny izy any amin'ny eny ambony eny ny azy ny volany miodina eny ihany fa izy mitsangatsangana maneran'izao tontolo zao mampidera mihitsy ny ara de izy miaraka am'le milliardmilliard nangalariny tamintsika amina aminao amin'ny zao tontolo zao ataoko hoe izy a na mpitondra antsika io na ny manam-pahefana amintsika na amin'ny manam-pahefana an'izao tontolo zao fa tokony apetrakatsika fotsiny amma olombelona ny olombelona de olombelona tsika ary tsika malagasy de iray ihany iray ihany a afa-tsy reo le hoe piretsy kombakomba amin'ny ratsy ray ihany a fa tsy miray am'le hoe tsy manana foko afa-tsy le hoe vvv le trois v le zay anazy ny tena ifatohan'ny fony any amin'ny tena ivavahany hoe ny vola ny voninahitra ny vody na vodin-dehilahy io na vodim-behivavy zany vola de voninahitra zay le trois v vola voninahitra vody de ny andriamanitra sy ny razana sy ny olomasina sy ny anjely sy ny rehetrarehetra tokony ny vavana tsy zay efa ny anazy le trois v ny anazy zay zany ka tsika ray ihany a fa aza miray tsy kombakomba sy miray adalàna misy atao misy atao aivoko mibe dabe le olona de tsy fantako tsony hoe satana sa anjely ka mila mitandrina ihany ahako fa de zay zany e mila mitandrina tsika amle hoe ity tambazotra sosialy sy ty mpangatangataka zavatra tsy amintsika ity sy le mpanoratraoratra amin'ny anaratsika nefa tsytsika akory zay aloha fa ihano hira vetivety tsika sy andeha amin'ny ino moa na tsara ny manodidina anay eto ako

0: Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel Tuya Chan ni Rasfikura Tunga Ujiawe Tunga ni Namana Tewa Fa Nisnaptera Kamera Tewa Karamis Letena Manana Bula Manakarena Biren Fazat Manana Nenale Tun Chututun Zande Milanze le Kamera Nuvdin Leri Fa Yizi Wetina Pesen Nias de 1500 euros Nvidele Obsbot Antenin Tonin Aran Le Marke Zan Rauja Manana Roa Rauja Tsilaina Rutsunia Nauja Vakamfidia Inia zany eo amizay raha ohatra fitaovana amin'ny radio ilay izy dia zahako tsy mampaninana mihitsy mangataka sy mitalao sy miteny hoe mila zay tsina ilay izy hoe za zao tsy misy fidiram-bola mihitsy nahariariary a nahariary ary a efa firy volana zay firy taona dia lasa manontany rehetrarehetra ohatra hoe e le mety le tsy mety aminanareo iny ampiasao aty e zay rehefa tsy amime moa hoe inona moa ny tambatambazako amin'ilay izy fa dia mba miteny ihany aloha sao dia mba misy malala tanana ohatrany ataony rehetrarehetra hoe sao dia mba misy afaka mba manolotolotra fa I mba salala ny resaka momba ny hoe any Madagascar amin'izao fotoana izao fefa herinandro hoe 26 telo tsika izao efa folo andro angambany 24 avril ozy izy nanoratra an'io de hoe izy anisan'le karazan'le mbola manindraindrandry ratsiraka be dabe mihitsyny amin'ny malagasy ankehitriny amin'izao fotoana izao zahako anisan'le pakahala pitsitya sy tena nanifikifika mihitsy ny lohako hoe tena nampijaly an'la fireneko anisany nanomboka navijaly an'ny fireneko le olona ma le manindraindra ry ratsiraka ireny dia tena ohatrany izy afa maninona kagaizinolo mazava ho azy mandeha ho azy any ala hoe manindraindra ny mpitondra ny sasany a nisanisa zany le mpitondra eo na fandimbidimby teo satria nahazo tsiro nahazo mamimamy kely nahazo tolotolotra kely nahazo zavatra mafinaritra azy na nahazo borsy io na nahazo trano io nangala nahazo tany io nahazo tsirony e ninininina na nahazo fijery kely fotsiny e mba nijereny dia iny dia efa ampy azy nefa n'la firenena ray amanontolo ny tokony jerena hoe izava ny tena nampijaliana tsy ny raraina ary tena nosohosena tena tsy ny firin'la malagasy zay ny tokony jerena fa tsy hoe nareo folo isanjato telo isanjato ray isanjato 0,0,0 tsy haiko firy isanjato nanamena tolotolotra sy nahazony tombontsoa manokana sy natao lasa forongony lasa manaranaka la forongony no nahazo tombontsoa dia iny dia aindraindraina la izy fa tsy jerena mihitsy ny hoe la firenena nge ka tena nyanjery tena zao hatramin'ny tiany androany tsy mety tafarina mampalahelo io dia mampalahelo anao hoe aindry karazan'ny olona isan-karazany tena manana maizy azy nieritreretako azy a nefa dia manindranindra la zavatra tsy ara-drariny ny anjoan'ny firenentsika dia eo zany fa misy zavatra afatra isan-karazany nefany atolotry ireny olo ireny mba azo raisana fa zay lohany defa tonga dia teneniko meloha hoe tsy mety mihitsy ny nataon'ny ireny mpitondra isan-karazany teo amin'ny firenentsika satria nanao zanakikala hafa ny kely ohatranay ny mahantra sy mampalahelo dia io zay voatery mangataka hoe ividiano mba ividiano an'la obsota ino izy nanaradino saky ny anaranaizy tao zany tenongana tongana anteny hoe anjasa teneniko amin'la olona hoe sa dia misy manana la izy obseta mosa obsota ben tu ete tu nous écoute avec teo tout à l'heure bonjour ben bienvenue il dort encore Non, il n'a pas fait sa nuit.
1: Si, j'ai fait ma nuit. Le problème n'est pas là, en fait. Le problème, c'est que je viens de province et j'ai raté mon petit train.
0: Et il te manque la cigarette du matin.
1: Et en plus, il manque c'est la cigarette ça aussi, du matin. Mais je n'ai pas déjeuné non plus. Hein.
0: Ah ben, comme moi. Hein. Mais bon, on va se rattraper tout à l'heure. Alors.
1: Tout à l'heure.
0: Donc, oui, ça là, ouais. Bon, mais ben, merci Ben, pardon. T'avoir dérangé dans ton petit sommeil.
1: Non, pas de problème. Tu ne m'as pas dérangé.
0: Naïsa, vous n'arrêtez. Et faquelle chose de différente, hein? Efa dimy amby roapolo minitra zay zaka raha ohatra iantso anao dia araroto dia nyizao zao mbola efa itao akaiky n'la whatsapp amin'izay ahko a dia bena no andrayanao amin'ny 0140050610 dia tia amin'ny 33 6 51 16 65 19 zay le whatsapp zany Naizaf, nairatire que naïda damunja de samniad ni zuru antifitunjana le resa ka federaliste. Ti ouzi zan basalama nou manura tatamni fuluan jay irnandu mayer jay. Ka i zaf ratire ki damunja telure zanya de samia vanya ninja tanya artiajula genoe ul nulpona na vovidvula na pamadka tandrazana na tiampsulait irtirte ni basalaliwa. Ka skadzen rezan watawe crème de la crème avam sistami. Sistan, istelaro, manoara, satilo e crème de la crème, père. Te rayamanjen be, ulkind, zele de teneni avivara manja telo e, turuya na reu rayamanjeni, tena manana maize aze na reu, kasezan izi am ni tike zania, tukun ures tike uzei, zafra tira kas tadamunza, ve rayamanjen be, ulkind, yene are. Oui, tadamunza, oui, zafia, oui. Zo zany, tsika io samile. Manao anaty fonteny foana aho satria tsy manana tsetsatsetsa tsiasitra foana amin'ilay zavatra tenenin'ny olona tsiny amin'ilay hoe rehefa nahazo tsirony taminazy ianao dia tsy maintsy ray aman-dreny be olokeny zany izy rehefa mememememe kely zavatra anao zany dia tena ray aman-dreny be dia ajaina fa raha ny zatsy ataony any ambadika any zany tsy jerena zay ley ohatrany mbola mamerina ny hira instinct foana zany efa ny adiniko foana ley izy fa tokony jereko foana ley izy hoe jeretsika foana ley hoe jeretsika foana le hoe inona ny ambadika ka le ambadika raha tsy le olona voadonany tsy hahafantatra sy tantara sy ilaza hoe misy zavatra ambadika ratsy angeny natondro olo ireo fa ho an'la firenena manokana aloha dia tena hita mivaingana hoe nisy ratsy be dabe natondra tsiraka zay anisan'le hoe tena tsy manaiky mihitsy ny hoe olona endry olona manam-pahaizana olona eny mety manana fa tsy tao anatin'la tokony ho fahaizana anana ny filoham-pirenena zay le mbola hatramin'izao lasa takaitra ifandovany ny filoham-pirenena ao amintsika ao amin'ny firenena satria tsy mieritreritra n'la tena firenena fa dia any amin'la olona pilotsolelaka ihany no eritreretina dia manao ny sitrapo dia mandehandehera n'izao tontolo izao dia zay le enjehana foana nefa dia mbola miverina eo foana ny adalàna ohatran'izay dia arak'izany ozy izy a de tsy azo heverina hoe hevitravina na hevitra adaladala ny anzareo le hoe ty hoe sy mivoy mafy an'le hoe federalisma io izy zareo zany ka azadiny fa andeha anatitra volavolan-kevitra momba ny constitution fédérale no nidifirana teny asonerana ka nahafaty an'ny ray aman-dreny laha gaston sy nampitondra takaitra mandramaty ny ray aman-dreny monja jaune de isa ilaza ve fa tsy misy olona misaina sy mikatsaka ny mahasoa ty fireneny ty manodidina andreo hoe ray aman-drenyreo ary raha misy ny milaza fa fivoizana adipoko ampifandrafesana ny fokomerina sy tanindrana ny fiadiana ametrahana io rafitra federaly io dia iza no ilaza fa tsy misy merina ao anaty antoko monima izay nisy azo roa lahy mianankireo i la gaston sy monjatsoana zany resahany io ka raha tsy ilaza fa tsy ry professeur rabiarimanana mivady ary professeur rambelotso mivady a raha tsy ilaza fa tsy ireo ary inona fa niaraka namolavola izany proposition de constitution fédérale zany tao anaty ny antoko ireo olo ireo nalokany ny kibonomerin'ireo ka toy izany koa ireo manodidina ny professeur zafina raha tsiraka ka azaty mifanabado tika mamaky any mbasalala foana a izy moa nanao ny zafy maneva mbasalala ny gasy a tsy ho tonga amin'izany adipoko izany raha ny hoe fifamonoana à l'échelle nationale toy ireny nisy tany roanda reny na ny any soudan na inona antony efa mifampiditra loatra ny samy foko eto a ka raha izay ifamony sy fanetika tsy hisy an'izany zay zany ny eritreriny a etaheta ho afaka mifehy sy mampandroso ny tanyny aviany no manosika any maro amin'ireo a mitaky an'io rafitra io zay averiko indray zany a fa midiso ny fomba famakiko anazy tsy hevitro ty a fa tsy hevitro ty zany fa hevitra vakiko a ka so de hoe ino fa nitenen'la olona iny jereo nge raha tsy ny feo any ohatra zay no niteny an'izany e aza mifananina etaeta ho afaka mifehy sy mampandroso ny tanyny aviany no manosika ny maro amin'ireo mitaky an'io rafitra io satria ny rafitra nisy hatramin'izay dia feno fanilihana sy natsapahan'izay avy any amin'ny sistany ho citoyen de seconde zone ao amin'ny taniny tsy azo nizaniza tsinotsoniavina zay zavatra izay fa atsapahana anaty hoe ressenti a mitarika frustration a solonolony ny gasy zany hoe tsy ho tonga amin'izany hoe adiboky izany raha ny hoe fifamonoana l'échelle nationale toy ny renynisy tany Rwanda reny izany a na ny tany Soudan na inona antony izy izy izany mba salama naveriko ilay fehezanteny fa hoe efa mifampiditra loatra ny samy foko eto a Madagasikara izany ka raha izay ifamony sy fanetika tsy hisy an'izany de taiza ilay zavatra mivakiako tsy mety teo ny fanavakiako anazy teo fa tsy tadidiko tsony ka eny ary a fa na ny any amin'ny samy provinsy atanaza mety tsy ahafaly ny any amin'ireo distrika ivelan'ny renivohitra toany tasy bongilavy na tsirabe raha izy foana ny olona toandry ravalo na ry rajona sinsisa hoe isalovana izay tompontsoa misy ao amin'ny taniny ny rafitra federaly dia tsy maintsy hitsinjo izany ny fitsinjarana ny sy fifehezana tsy azoko ilay izy ny rafitra federaly a dia tsy maintsy hitsinjo izay fitsinjarana ny fifehezana sy anjaikitra malalaka omena ny fizarazarana efitany ao anatin'ny faritany maleo tena asarazonareo nahoana tokoa moa no raha onona anondranona vato hoe granita anamboaran-dalana anylany réunion sy fort dauphin dia tsy maintsy ravatomanga no manao ambolehtra ho tompon'ny contrat ary raha ny marina dia io resaka ampimamba avy any afovoatany io no tena ambadiky reny fitsivalana nataon'ny vondron'olona ifotiny amin'ireny grand projet minier misy eraky ny sisytany ireny satria tsy vitany hoe mivangonga ao amin'ny kapitala ny fahefana fa mbola tadiavina ho miangy avy ao koa ny fitsinjarana ny arena ateraky ny fitsandrana na aiza no misy azy izany a na aiza no misy an'izany eto amin'ny firenena na aiza dia mody mitaky ny toeran'ny vazaha sy ny tompontsoa amin'ny anaran'ny malagasiny ao a kanefa rehefa mikisaka ny vazaha dia tendrena avy any a izay asolo azy a ihinana eo ambonin'ny latabatry ny vazaha de mody hoe vazaha mpanjanake neocolonialisme france afrique averiko fa i Mbasalala no miteny fa tsy zaha miara-miady a anilika ny vazaha nefa hiditra amin'izay endrika fifanilihana anaty izay rehefa avy eo de hoy izahay hoe aleo nama mijanona ao ambany tany o io raha mbola hoy izany foana no izy tsy maninona na olazaina fa manavakzava tsy maninona raha olazaina fa manavakavaka izany a tsy misakana ny malagasy ivezivezy amin'izay faritra tiany aleha arak'izay ahitan'ny fivelomana izany fa ilay afetsena hifehezana ny zava-drehetra avy any amin'ny fivoatany ka to manome tombon-dahiny izay mahafantatr' olona ao na dia ny zavatra ty aminay no tsy dia lanin'ny favony ohatra mitohaka amin'ny tendany raha ny sokatra ny QMM atao Fort Dauphin dia izany a ny fanjanavalo izany no DG notakiny gasy mba hatao gasy ny PDG satria orinasa ty an-tany gasy ilay raha dia mbola izy foana no nomena io posta io dia hoy ny tompontany hoe raha nikirina nohatra ny flakour ary maty tamin'izany ry andriandramaka dia satria nananteny izy fa mba izay ho vokatry ny tany nandrarahan'ny liony dia azon'ny taranany aty afarazoa fa tsy mbola hiangavihany any lavitra koa anipitsipisombony amin'izay arenany potra tao amin'ny tanina lavoany izany no alehan'ny sain'ny olona izany no alehan'ny sain'ny olona ne izao io izao iqmm efa olany maminy a nefa ny chômeur ao afaradi tsy haiko ilay faradi aiza faradofaingamany faradi rofina amin'ny tsibika ka ay karariny ho iny eo amin'ny Fort Dauphin raha mizizy mafy ny anytoleara amin'io resaka bazy toleara na varamada io izany angamba ilay hoe malédiction des grands projets miniers aleo mazava ilay resaka za fa maneva Mbasalala no nanoratra izany fa azafady ry ohatra na makimaky foana nino moa misy tsinitsindrim-peo tenitenenko indraindray eo amin'ilay izy fa ndray tsy azoko ilay fehezanteny na indraindray koa tsy mety tsy mifamakiako anazy ka ialana tsy indrindra raha ny tokony izy anye raha ny tokony izy ange dia tokony ilay tompon'ny hevitra no miteny ala izy mitantara ala izy miresaka amin'ilay izy eto amin'ny ego du capricorne fa saingy tsy tonga moa ny rehetra Zavise que ni manas na reo a e un telefon tenen ku atsu ya tsu ya fa tsitay anas na reo de fa ki kwara ki fomba pa makwes leja tsue andete na le soratra na no fana tsintsina le soratra na na diso ara fa asa tsena no voka miala tsintsina miala saloi fito ra uta met tsmet le fomba na makikwas na ni efitra voalaza teo mle na makikwan le izy fa de eto amin'ny radio frequence pari pluriel tsika mbola toy ny tantara ny resaka mbola be da be ny efitra saika voka koa to amin'ny voakaky ny olona zany satria raha ny efitra voakako efa maro ngambany efa ianareo efa leo ngambany nareo tokoa mazava ho azy nazara leo antenako hoe izay foana no tenitenenao nefa dohatrany eo ihany no miverina fa le resaka fitiavan-tanindrasana zany samy manana ny azo tokotrany a sambanana fomba fanehony anazy ny fomba filazany azy ary fomba diso fieritreretany azy izay tsy mety mitomby mitovy amin'ny ainy sarababim-bahoaka tokoa kanefa ny eritreretin'ny tena ohatranahako koa hoe ah tena zay izy de zay ihany ka zay ny ilana an'le hoe fifanakaloza-kevitra fandefasana le izy fampitana le izy fizarana le izy a mba ho tsakotsakoiny rehetrarehetra de hoe diso iny mariny iny ah ty tena mety tokoa ary lanjalanjainy tsirairay avy hoe aizavony izy a de samy manao ny fanazavana azy amin'ny tena tsikitsika sy ny hoe teny tsinety na hevitra tsy azo mampiazo azo de lasa mba mirindra daholo ny zavatra eritreretitsika amin'le izy efa ela ny ela farafaratsany a mba hoe mba nisy nodinihana ihany fa tsy tonga de hevitra nalatsaka avy any an-danitra avy any amin'ny fa ny amin'ny tsy fantatra tsy hita maso sy tsy fantatra tsy mahala fantatra akory ny tanytsika no hitonatonona sy ilaza fa zay ny tedavintsika malagasy 106.3 vous êtes toujours sur les échos du Capricorne Zuma Capricorne avec Ben Amar Poupe et Claudia Slouflardi
2: tiré tout droit d'un puits je sens je ne sais quoi un signe de renouveau

Folminetra sisa ny raha tsika eto fa la tsoratra nalefany sada Miller amin'ny tambazotra sosialy any no vakeko asa raha ampy ny fotoana hoe tamin'ny 25 volana avril to tokony vakeko tamin'ny larobinga efa sa aleoko ary nareo no miresaka dia nareo ndray zao nareo tsy misy miantso dia ozy ndrasy ndray ty ara vakina ka izy ny teny hoe nety dako any e ka miresaka momba n'le fampandrosoana Madagasikara foana moa ny any tena vakiko matetika dia ny azy any sada Miller zany dia le hoe nyeto adako any e raha vao olona te hampandroso tsy mety anaovana fera dia tsy mety amin'ireo mikendry tombontsoa manao kobaka isasahana amin'ny vahiny fa tsy misy hinanana tsy misy anaovana didy antsy mba hahazoana tombony e tsy mety aminy a raha vao hoe le entitra sy mahitsy mandeha amin'ny la verite fa le olona azo kolikoliavany reny ihany no mety amin'zareo amin'izay mba misy tataka izay manao ny marina indray a zany olazainy miseho milay a sy tsy normal dia oviana ary sika vao mba ho tonga saina ka hiala amin'izany fomba ratsy izany satria izany a no tena antony tsy mampandroso antsika tsy tia manaraka norma tsy tia mandeha amin'ny ara-dalàna titi kely nefa raha tsinjaraina amin'ny norma sy mandeha amin'ny rariny sy hitsy ny teto hatr'izay a efa ely sika no nandroso satria tany manan-karena sy maro manan-talenta i manakazy tsara dia tsy haiko raha izy ihany mbola nanoratra n'ity hoe enseignement fanabeazana enseignement compatible aux besoins aux contraintes en rapport aux préoccupations de la vie quotidienne atao amin'ny facebook ko ty de hoe en rapport aux préoccupations de la vie quotidienne ka iresaka momba ny izany ihany hoe imandimbira koto no mamaly hoe marina la resaka amin'ny resaka fampandrosoana zany tsy no resana moa tamin'izany angambany fa satria nalaiko ilay izy nefa ny zahoatrany tsisy hitako izy ifandraisany dia marina ilay resaka hoy izy saingy tsy mitovy hevitra aminy loatra hoe ampianarina mbolo ovy ve zany hoe tsy natao hivoatra hivelan'ny fambolena ovy zany ny mponinany ay nisy professeur jonis izy no nanoratra tsy jonis fa video zany ke de ka ila izy tsy mety satria teny amin'ny na youtube tsy tadidiko tsony no nitantara sy miresaka le hoe momba fanabeazana tsy mifanaraka amin'ny any tanora antsika any Madagasikara ka tsy ilaina ny matematika raha tsy mifandray am'le ovy raha tsy mifandray amin'ny andavanandro ny olona ka zay nalaiko fanamarina kely izy fa tsy nieritreretiko hoe ovakina fa andao ararotina vakiny ihany satria izay le izy zany zay le hevitra tsatsarotsaroko kely ohatraohatran'zay le izy hoe mitantarain'le olona ao anatin'le fanambarana sy filazana sy fitantarana lazainy zany hoe ny fanabeazana sy fampianarana ao amin'ny firenentsika ny tsy raharay inona akizy satria tsy mifandinay amin'ny andavanandrony a tsisy ilavany an'zany hoe matematika zany ohatra fa raha ohatra ny fampianarana mifandray amin'ny zavatra tsy maintsy iainan'le izy a dia mety mahaliana anazy amin'ny sarababeniny ake zany fa raha ohatra ny hoe am'le hoe akizy tonga de lina sy tena fa efa tena hoe mifantoko amin'izay le fianaran'izay sy tena tia mianatra ohatra ny hoe tsy le tia matematika dia tena nahazo ny resany moa zany hoe ina moa ny ilako matematika nefa ny diso be ny le hevitra ohatran'izany tsenina fa le hevitra diso ohatran'izay zany hoe tsy ilain'le akizy le izy dia lasa tsy miraran'le taranja ary tsy miditra ao amin'nylohany mihitsiny satria tsy mifanaraka amin'ny ilainy hoe ny matematika ngeka ilainao a rehefa ilainao amin'ny mampiasa amin'ny telefona ohatra amin'ny olona manao recherche zany olona manao fikaroana olona mila aminazy andao amin'ny asa tena filamatra be ao arina any a fa le bazy le fototra iorenan'le fampianarana sy zavatra tokony hoain'ny mpianatra na hatrany amin'ny farany kely indrindra miakatra dia tokony hifanaraka sy ho hitany mivaingana ary ho tsapany amin'ny filavany azy amin'ny andavanandro ka zay le hoe fanabeazana ao Madagasikara tsy mifandray mihitsiny amin'ny zavatra tena androany ilain'le akizy ray aman-dreny hoe ohatrany tsy mifanaraka amin'ny fiainany zay le izy zany de zay le de eo am'izay zany mamaly le ka tsy haiko raha azonareo le hoe zay le oronapeo orona tsara zany ke le izy no foy de mivakiako sy nalinana hoe inona marina hoe fa to ohatrany mifanarakaraka amin'ny heritrretro ka inona ny fomba
afana mametraka an'izay le hoe hahaliana an'le ankizy mba oliana amina zavaboary fa tsy voatery amin'ny tanimbary na amin'ny amin'ny kanto akoatrany hitany eny an-tokotany eny amin'ny tanimbary eny amin'ny sehatra eny atsa fa oliana amin'izao tontolo izao nefany la izao tontolo izao tsy ho hita mandrakizay dia izay ilay ozy izy mandimbra koa hoe marina ilay resaka saingy tsy mitovy hevira hatramin'ny loatra hoy izy izy hoe ampianarina mbola ovy ve izany ilay any ampianarana dia izany hoe tsy natao hivoatra hivelan'ny fambolena ovy izany ve ny mponina any Madagasikara dia ampianarina hoe resaka moto satria ilay hoe izay ny ilainy any amavohitra izany ny ilain'ny tena ampiasain'ny olona any ambany vohitra hoe moto a dia plaque solaira satria tsy misy afaka ifanevezivezena dia izay ve izany tokony ampianarina ilay olona sao dia heverin'ny sasany izany fa hoe tsy misy resaka matematika sy fizika ireny zavatra ireny a fa mila mahay matematika sy fizika raha te hiditra hiasa amin'ireny dia mila mahay base connaissance général ny olona raha te hivoatra izay izany ny mandimbira koa tony isany anatsikerany la hevitra la olona aloha hoe tsy mifandray amin'ny andavanandro an'la olona la zavatra ianarana raha mahatonga anazy tsy liana sy tsy lasa tsy mahay an'la izy ka hoe dia lasa ny ivelany ve izany ozy izy ry zareo ozy izy ny fifanakalozaketra hoe reo mahay matematika ve dia malahely ve izany nareo fa tafitany zanakareo la hoe tsy efa tsy hizaran'ny tanynofo efa kely a mampalahelo izany ve le hoe tafita la zaza fa tsy hizaran'le hoe tanovy a efa kely a mbola hozaraina firy indray iny tanynovy iny a zay ve zany mety hoe mampalahelo fa lasa la zaza tsy mety ange zany ohany zay na zany a fa de hoe ny vaholana zany eo zany le mitombona le resaka hoe asivo a asivo école régionale professionnelle spécialisée isaky ny faritra fa tsy foanana ny enseignement général dia mila misafidy ny ankizy amin'izay le hoe hijanona amboly ovy na vanila na legioma ve izy dia miditra o école professionnelle ve izy dia zany ve dia hoe raha mihevitra fa hoe anoy lavidavitra ka hiditra mihe miakatra mihe miakatra sa miopy toy amin'ny ingénera ve ohatra ka miditra amin'ny enseignement général koa safidy ilay izy ka mahatonga anazy miteny ilay izy manko dia hoe izy ony izany a nianatra an'le hoe guerre mondiaux a le ady lehibe fafiry ny plante a ny zavaboary a ny matematika sy ny fizika sy ny anglais fa de hoe lasa ingénieur izy ka dia afaka nanatsara ny fambolena ny vary sy ny voly an-taneta any aminazy dia fehany izany a ny fananarana sy ny tambiny amin'izany ny vokatsoa azo amin'izany efa hifarana ny fandarana dia lasa mikoropaka dia hoe satria ve tsy ao amin'ilay hoe domaine anao ve dia hoe tsy ilaina mety a ilain'ireo ankizy hanao histoire ny mianatra an'le ady lehibe fa satria izany tenen'le tamin'ny a tamin'le a tamin'le izy ny anaranty tamin'le orona tsara le hoe zany ve ny anarana any ampianarana tena nitovy hevitra taminao azy mihitsy na taloha fa hoe ilaina ihany la satria misy mipetraka ihany la fitadidiana indraindray hoe misy an'izany ady lehibe 14-18 izany ange misy an'izany ady lehibe 45 hatramin'ny firy iny dia manany ihany a dia lefanefany hoe ny taninao ny anaranao tao amin'ny taninao ny tantarany taninao nefany a tsy voafe tsara akory izay ne ny tena mampalahelo ka eo amin'izay le izy hoe izavy no ametraka an'izay a apetraka ny boky apetraka ny fahalalana fizarana fahalalana fa e io ara ny radio malalaka tsy mizara akory la miseho azy ho manam-pahaizana nandratra maika fa le hoe olona tsy mahaivany andeha hitantara zavatra lasa mitantara lainga manao anganoangano ny ataon'ny raharaha izay le izy ny efa tena zahako tena efa tena hoe tsy resaka mihitsy ny taloha tsy teny mihitsiny fa tsy nahita olona dia aloha dia tonga dia lasa niditra tsehatra izay ilay izy any e kanefa nahiditra tsehatra ihany a dia hoe angina ve izany ny dikany 106.3 vous avez été avec Ben Amar Poupy et Claudia Slovlan sur les échos du Capricorne Zuma Capricorne donc les émissions du Capricorne sur fréquence Paris Pluriel la suite d'aujourd'hui décalage horaire avec Stéphane Nino bye bye I've made all the